Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 2. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Beskrajna priča Palestina i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Toga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Regionalni razvoj kroz krvoproliće i suze u Gazi, Libanu, Sudanu i Jemenu, dodajući da Turkija djeluje kako bi spriječila takve igre. Rekao je da Turkija stvara historiju u odbrambenoj industriji i da ostaje fokusirana na svoje dugoročne ciljeve usred onoga što je opisao kao period velikih regionalnih i globalnih promjena. Kao vlada i savez svjesni smo da smo preuzeli historijsku odgovornost u vrijeme historijskih transformacija. Nemamo vremena za svađe ili polemike, rekao Erdogan. Rekao je da će Istanbul ostati turski muslimanski uprkos onome što je opisao kao protivljenje ostatka Bizanta. Naglašavajući nacionalno jedinstvo, Erdogan je rekao da će Turkija nastaviti da drži se zajedno, jača i napreduje kao jedna nacija. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan razgovarao je u ponedjeljak telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Prema istim izvorima ministri su razmijenili mišljenja o najnovijim dešavanjima u regionu te razmotrili trenutno stanje pregovaračkog procesa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Turkija je u ponedjeljak oštro osudila širenje izraelske okupacije u Libanu, rekavši da taj potez prijeti regionalnoj stabilnosti i produbljuje humanitarnu krizu. Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da Izrael provodi politiku sličnu onoj viđenoj u drugoj godini genocida u Gazi. Najoštrije osuđujemo širenje izraelske okupacije u Libanu. Izgleda da vlada Benjamina Netanjahua, kao što je to učinila u Gazi, ima za cilj da područja koja okupira u Libanu učini nenastanjivim i da prisili libanski narod na trajno raseljavanje. Svojom ekspanzionističkom i agresivnom politikom, Izrael cilja na napore za postizanje mira i stabilnosti u regiji i dalje pogoršava humanitarnu situaciju, navodi se u saopćenju ministarstva. Pozvali su međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti UN-a, da bez odlaganja preduzme konkretne korake kako bi se osiguralo da Izrael okonča svoje napade i okupaciju Libanu. Američki predsjednik Donald Trump uputio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu tiradu punu psovki zbog izraelskih napada i okupacije Libana prema izvještaju Axiosa. Tokom poziva Trump je koristio više psovki nazivajući Netanjahua ludim, optužujući ga da je nezahvalan i upozoravajući da će napadi na Bejrut produbiti međunarodnu izolaciju Izraela. Jedan američki zvaničnik rekao je da je Trump rekao Netanjahu, bio bi u zatvoru da nije bilo mene, svi sada mrze tebe i Izrael. Trumpa je razljutio broj civilnih žrtava u Libanu i zabrinut je da bi eskalacija mogla uroziti njegove napore da postigne dogovor sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom naredne sedmice imati sporazum s Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Izgleda dobro, rekao je za ABC News u telefonskom intervju. Danas je došlo do malog zastoja, ali ja sam to vrlo brzo pokrenuo, kao što ste vjerovatno ranije primijetili. Kazao je da je taj zastoj bio uzrokovan time što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao nema pucanja i razgovarao sam sa Bibijem, izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, i rekao da nema pucanja i oboje su prestali pucati jedni na druge. Rekao je Trump, dodao je da bi mirovni sporazum s Iranom mogao biti čak i bolji od vojne pobjede. To nije jednostavna stvar, kazao je. Govorite o stvarno velikoj zemlji, njima vrlo velikoj zemlji koja sklapa dogovor, ogromno neprijateljstvo zaista. Tako da to za njih nije laka stvar. Zapravo nije lako ni sa našeg stajališta, ali dobijamo ono što nam je potrebno. Što se tiče vremena kada će sporazum o produženju prekida vatre i memorandum o razumijevanju za ponovno otvaranje tjesnaca biti završeni i usaglašeni, Trump je rekao, mislim da govorimo o periodu tokom naredne sedmice. Naveo je da još uvijek nije pristao na to jer moramo osigurati još nekoliko tačaka, kako je rekao. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio je da su njegove pomorske snage napale brod koji pripada američko-cionističkom neprijatelju krstarećim projektilom u operaciji odmazde nakon navodnog američkog napada na iranski brod u Omanskom moru. Državna televizija Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je izvijestila da je napad uslijedio nakon onoga što je korpus nazvao agresivnim napadom na Lian Star. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je potvrdio operaciju, ali nije pružio detalje o šteti ili žrtvama. Također je upozorio da će svaki daljnji američki čin agresije se suočiti sa odlučnim i čvrstim odgovorom. Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Tamasom Suljokom da će, ako predsjednik ne podnese ostavku, vlada pokrenuti pravni postupak s ciljem njegove smjene s dužnosti. Magyarove izjave dolaze nakon što je njegova stranka desnog centra TISA u aprilu ostvarila ubjedljivu pobjedu nad bivšim premijerom Viktorom Orbanom,
obećavajući da će zamijeniti zvaničnike imenovane pod prethodom

administracijom. Magar je pozvao Suljo kada se povuče, optužujući ga da djeluje u interesu Orbana. Suljo je odbacio zahtjev. Premijer je opisao proces kao uklanjanje svih marioneta i demontažu vladavine prava i demokratije, što signalizira širu političku platformu. Treći globalni samit islamske ekonomije bit će održan u Istanbulu od 3. do 6. juna, okupljajući donosioce politika iz cijelog svijeta, guvernere centralnih banaka, investitore, financijske institucije, akademike i predstavnike industrije. Četvorodnevni samit koji organizuje Albaraka forum islamske ekonomije bit će održan u sjedištu Halk banke u Istanbulskom financijskom centru. Ovogodišnji događaj održava se pod temom kapital u islamskoj ekonomiji, strukturiranje bogatstva za održivi razvoj s fokusom na etičke financije, održivi razvoj te budućnost islamske ekonomije i financija. Sesije će obuhvatiti teme poput umjetne inteligencije, digitalne transformacije, digitalnog kapitala, financijskih inovacija, islamskog fintecha, održivih ekosistema likvidnosti i omladinskog poduzetništva, dok će na dolu biti globalni komunikacijski partner događaja. Centralna sesija pod nazivom Digitalni kapital i financijske inovacije, tehnologija upravljanja i šerijatski integritet analizirat će primjenu umjetne inteligencije u operacijama islamskih financija, uključujući procjenu kredita, praćenje rizika, automatiziranu usklađenost i tokenizaciju šerijatski usklađene imovine. Samit se organizuje u strateškom partnerstvu s Uredom za investicije i financije predsjedništva Turkije, Turskim fondom za bogatstvo, Istanbulskim financijskim centrom, Forumom mladih, Islamske saradnje i Univerzitet Ibn Haldun. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Radio Glas Turkije, uvijek uz vas.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Dragi slušalci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja, uprkos svim vrstama prepreka, pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramalah je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Od tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, pa dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli proživljene na ulicama Dženina. Otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

literaturi. Cilj nije bio samo raseljavanje naroda. Bilo je to potpuno eliminisanje njeve prošlosti, identiteta i tragova. Više od 1200 džamija, biblioteka, medresa i kulturnih objekata namjerno je uništeno kako bi se izbjesali tragovi muslimanskog stanovništva. Međutim, ovo uništenje nije bilo samo fizičko. Silovanje, jedan od najtežih zločina protiv ljudskog dostojanstva, sistematski je korišteno kao ratno oružje. Procenio se da je između 20 i 50 hiljada žena bilo podvrgnuto seksualnom nasilju kao dio politike etničkog čišćenja. Ono što se dogodilo u logorima za silovanje stvorilo je najdublje nevidljive rane rata. Sa tog aspekta rat u Bosni je urezan u historiju kao period kada je testirana ne samo geografija, već i savjet čovječanstva. Najmračnija strana rata napisana je u Srebrenici 1995. godine. Uprkos tome što su Ujedinjene nacije Srebrenicu proglasile sigurnosnom zonom, više od 8000 bosanskih muškaraca i dječaka sistematski su izmasakrirani od strane srpskih snaga. Ovo je bio najveći genocid u Evropi od Drugog svjetskog rata. No, rat je stvorio i otpor. Bilo je mladih ljudi koji su svirali muzički instrument uprkos odjeku pucnjeva na ulicama Sarajeva. Djeca koje su čitale knjige, kada je voda bila isključena, učitelji koji su nosili olovke umjesto municije, Sarajeve se odupirale ugnjetavanju ne samo oružjem, već i svojom kulturom, vjerom i humanošću. Rat je završio krajem 1995. godine, međunarodnim pritiskom i diplomatskim inicijativama. Dejtonski sporazum je iscrtao granice Bosne i Hercegovine, ali nije mogao zacijeliti rane u srcima ljudi. Duboki gubitak povjerenja između ljudi koji žive u istom gradu i u susjedstvu pokazao je koliko je rat destruktivan ne samo zbog korištenja oružja, već i zbog ožiljaka na ljudskoj duši i psihi. Nakon rata Bosna i Hercegovina pokušala da vrati se u normalne tokove, ne samo fizički, već i kulturno i duhovno, a uništene džamije, škole i mostovi su popravljene. No, najteže je bilo popraviti sjećanja. Majke Srebrenice nastavili da tuguju za stradalim sinovima i muževima koji iščekuju svakog jula sa svojim bijelim maramama. Spomenik podignut djeci koje su izgubile život u ratu u Sarajevu stoji usred poput tihog krika generacija zakopane pod zemljom. Čak i danas masovne grobnice se i dalje pronalaze u Bosni, a potraga za pravdom za ratne zločince se nastavlja. Međutim, uprkos svoj toj mračnoj prošlosti, Bosna i Hercegovina stoji visoko. Sa svojim kulturnom raznolikošću, ulicama gdje džamije i crkve postoje jedna pored druge i ljudima koji nisu izgubili uprkos velikoj traumi koji su doživjeli, govori: ovdje smo, živjeli smo, nismo zaboravili i nećemo dozvoliti da se zaboravi. Bosanski rat nije bio samo tragedija koju je doživio jedan narod, bio je to i test ljudske savjesti. Udio onih koji su šutjeli, zatvarali oči i nisu na vrijeme intervenirali u zločinima o kojima će se još dugo, dugo govoriti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 2. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Beskrajna priča Palestina i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Toga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Libanu, Sudanu i Jemenu, dodajući da Turkija djeluje kako bi spriječila takve igre. Rekao je da Turkija stvara historiju u odbrambenoj industriji, da ostaje fokusirana na svoje dugoročne ciljeve usred onoga što je opisao kao period velikih regionalnih i globalnih promjena. Kao vlada i savez svjesni smo da smo preuzeli historijsku odgovornost u vrijeme historijskih transformacija. Nemamo vremena za svađe ili polemike, rekao je Erdogan. Rekao je da će Istanbul ostati turski muslimanski uprkos onome što je opisao kao protivljenje ostatka Bizanta. Naglašavajući nacionalno jedinstvo, Erdogan je rekao da će Turkija nastaviti da drži se zajedno, jača i napreduje kao jedna nacija. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan razgovarao je u ponedjeljak telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Prema istim izvorima ministri su razmijenili mišljenja o najnovijim dešavanjima u regionu te razmotrili trenutno stanje pregovaračkog procesa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Turkija je u ponedjeljak oštro osudila širenje izraelske okupacije u Libanu, rekavši da taj potez prijeti regionalnoj stabilnosti i produbljuje humanitarnu krizu. Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da Izrael provodi politiku sličnu onoj viđenoj u drugoj godini genocida u Gazi. Najoštrije osuđujemo širenje izraelske okupacije u Libanu. Izgleda da vlada Benjamina Netanjahua, kao što je to učinila u Gazi, ima za cilj da područja koja okupira u Libanu učini nenastanjivim i da prisili libanski narod na trajno raseljavanje. Svojom ekspanzionističkom i agresivnom politikom, Izrael cilja na napor za postizanje mira i stabilnosti u regiji i dalje pogoršava humanitarnu situaciju, navodi se u saopćenju ministarstva. Pozvali su međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti UN-a, da bez odlaganja preduzme konkretne korake kako bi se osiguralo da Izrael okonča svoje napade i okupaciju Libanu. Američki predsjednik Donald Trump uputio je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu tiradu punu psovki zbog izraelskih napada i okupacije Libana prema izvještaju Axiosa. Tokom poziva Trump je koristio više psovki nazivajući Netanjahua ludim, optužujući ga da je nezahvalan i upozoravajući da će napadi na Bejrut produbiti međunarodnu izolaciju Izraela. Jedan američki zvaničnik rekao je da je Trump rekao Netanjahu, bio bi u zatvoru da nije bilo mene, svi sada mrze tebe i Izrael. Trumpa je razljutio broj civilnih žrtava u Libanu i zabrinut je da bi eskalacija mogla uroziti njegove napore da postigne dogovor sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom naredne sedmice imati sporazum s Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Izgleda dobro, rekao je za ABC News u telefonskom intervju. Danas je došlo do malog zastoja, ali ja sam to vrlo brzo pokrenuo, kao što ste vjerovatno ranije primijetili. Kazao je da je taj zastoj bio uzrokovan time što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao nema pucanja i razgovarao sam sa Bibijem, izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, i rekao da nema pucanja i oboje su prestali pucati jedni na druge. Rekao je Trump, dodao je da bi mirovni sporazum s Iranom mogao biti čak i bolji od vojne pobjede. To nije jednostavna stvar, kazao je. Govorite o stvarno velikoj zemlji, njima vrlo velikoj zemlji koja sklapa dogovor, ogromno neprijateljstvo zaista. Tako da to za njih nije laka stvar. Zapravo nije lako ni sa našeg stajališta, ali dobijamo ono što nam je potrebno. Što se tiče vremena kada će sporazum o produženju prekida vatre i memorandum o razumijevanju za ponovno otvaranje tjesnaca biti završeni i usaglašeni, Trump je rekao, mislim da govorimo o periodu tokom naredne sedmice. Naveo je da još uvijek nije pristao na to jer moramo osigurati još nekoliko tačaka, kako je rekao. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio je da su njegove pomorske snage napale brod koji pripada američko-cionističkom neprijatelju krstarećim projektilom u operaciji odmazde nakon navodnog američkog napada na iranski brod u Omanskom moru. Državna televizija Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je izvijestila da je napad uslijedio nakon onoga što je korpus nazvao agresivnim napadom na Lian Star. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je potvrdio operaciju, ali nije pružio detalje o šteti ili žrtvama. Također je upozorio da će svaki daljnji američki čin agresije se suočiti sa odlučnim i čvrstim odgovorom. Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Tamasom Suljokom da će, ako predsjednik ne podnese ostavku, vlada pokrenuti pravni postupak s ciljem njegove smjene s dužnosti. Magyarove izjave dolaze nakon što je njegova stranka desnog centra TISA u aprilu ostvarila ubjedljivu pobjedu nad bivšim premijerom Viktorom Orbanom,
obećavajući da će zamijeniti zvaničnike imenovane pod prethodnom administracijom. Magar je pozvao Suljo kada se povuče

0: optužujući ga da djeluje u interesu Orbana. Suljok je odbacio zahtjev. Premijer je opisao proces kao uklanjanje svih marioneta i demontažu vladavine prava i demokratije, što signalizira širu političku platformu. Treći globalni samit islamske ekonomije biće održan u Istanbulu od 3. do 6. juna, okupljajući donosioce politika iz cijelog svijeta, guvernere centralnih banaka, investitore, finansijske institucije, akademike i predstavnike industrije. Četvorodnevni samit koji organizuje Al-Baraka forum islamske ekonomije biće održan u sjedištu Halk banke u Istanbulskom financijskom centru. Ovogodišnji događaj održava se pod temom kapital u islamskoj ekonomiji, strukturiranje bogatstva za održivi razvoj s fokusom na etičke financije, održivi razvoj te budućnost islamske ekonomije i financija. Sesije će obuhvatiti teme poput umjetne inteligencije, digitalne transformacije, digitalnog kapitala, finansijskih inovacija, islamskog fintecha, održivih ekosistema likvidnosti i omladinskog poduzetništva, dok će Anadolu biti globalni komunikacijski partner događaja. Centralna sesija pod nazivom Digitalni kapital i finansijske inovacije, tehnologija upravljanja i šerijatski integritet analizirat će primjenu umjetne inteligencije u operacijama islamskih financija, uključujući procjenu kredita, praćenje rizika, automatiziranu usklađenost i tokenizaciju šerijatski usklađene imovine. Samit se organizuje u strateškom partnerstvu s Uredom za investicije i financije predsjedništva Turkije, Turskim fondom za bogatstvo, Istanbulskim financijskim centrom, Forumom mladih, Islamske saradnje i Univerzitetom Ibn Haldun. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Uvijek uz vas.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Dragi slušalci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja, uprkos svim vrstama prepreka, pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije mogu odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramalah je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, ova dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli življene na ulicama Dženina. Otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan.

Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

20 i 50 hiljada žena bilo podvrgnuto seksualnom nasilju kao dio politike etničkog čišćenja. Ono što se dogodilo u logorima za silovanje stvorilo je najdublje nevidljive rane rata. Sa tog aspekta rat u Bosni je urezan u historiju kao period kada je testirana ne samo geografija, već i savjet čovječanstva. Najmračnija strana rata napisana je u Srebrenici 1995. godine, uprkos tome što su Ujedinjene nacije Srebrenicu proglasile sigurnosnom zonom, više od 8000 bosanskih muškaraca i dječaka sistematski su izmasakrirani od strane srpskih snaga. Ovo je bio najveći genocid u Evropi od Drugog svjetskog rata. No, rat je stvorio i otpor. Bile mladi ljudi koji su svirali muzički instrument uprkos odjeku pucnjeva na ulicama Sarajeva. Djeca koje su čitale knjige, kada je voda bila isključena, učitelji koji su nosili olovke umjesto municije, Sarajeve se odupirale ugnjetavanju ne samo oružjem, već i svojom kulturom, vjerom i humanošću. Rat je završio krajem 1995. godine međunarodnim pritiskom i diplomatskim inicijativama. Dejtonski sporazum je iscrtao granice Bosne i Hercegovine, ali nije mogao zacijeliti rane u srcima ljudi. Duboki gubitak povjerenja između ljudi koji žive u istom gradu i u susjedstvu pokazao je koliko je rat destruktivan ne samo zbog korištenja oružja, već i zbog ožiljaka na ljudskoj duši i psihi. Nakon rata Bosna i Hercegovina pokušala da vrati se u normalne tokove, ne samo fizički, već i kulturno i duhovno, a uništene džamije, škole i mostovi su popravljene. No, najteže je bilo popraviti sjećanja. Majke Srebrenice nastavili da tuguju za stradalim sinovima i muževima koji iščekuju svakog jula sa svojim bijelim maramama. Spomenik podignut djeci koje su izgubili život u ratu u Sarajevu stoji usred poput tihog krika generacija zakopane pod zemljom. Čak i danas masovne grobnice se i dalje pronalaze u Bosni, a potraga za pravdom za ratne zločince se nastavlja. Međutim, uprkos svoj toj mračnoj prošlosti, Bosna i Hercegovina stoji visoko. Sa svojim kulturnom raznolikošću, ulicama gdje džamije i crkve postoje jedna pored druge i ljudima koji nisu izgubili uprkos velikoj traumi koji su doživjeli i govori, ovdje smo, živjeli smo, nismo zaboravili i nećemo dozvoliti da se zaboravi. Bosanski rat nije bio samo tragedija koju je doživio jedan narod, bio je to i test ljudske savjesti, udio onih koji su šutjeli, zatvarali oči i nisu na vrijeme intervenirali u zločinima o kojima će se još dugo, dugo govoriti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 2. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Beskrajna priča Palestina i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Toga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Turkija radi na suprotstavljanju naporima da se regija preoblikuje kroz tekuće sukobe, dok istovremeno nastavlja jačati svoju odbrambenu industriju. Govoreći nakon sastanka kabineta u glavnom gradu Ankari, Erdoğan je rekao da se pokušava uticati na regionalni razvoj kroz krvoproliće i suze u Gazi, Libanu, Sudanu i Jemenu, dodajući da Turkija djeluje kako bi spriječila takve igre. Rekao je da Turkija stvara historiju u odbrambenoj industriji, da ostaje fokusirana na svoje dugoročne ciljeve usred onoga što je opisao kao period velikih regionalnih i globalnih promjena. Kao vlada i savez svjesni smo da smo preuzeli historijsku odgovornost u vrijeme historijskih transformacija. Nemamo vremena za svađe ili polemike, rekao Erdoğan. Rekao je da će Istanbul ostati turski muslimanski uprkos onome što je opisao kao protivljenje ostatka Bizanta. Naglašavajući nacionalno jedinstvo, Erdoğan je rekao da će Turkija nastaviti da drži se zajedno, jača i napreduje kao jedna nacija. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan razgovarao je u ponedjeljak telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Prema istim izvorima, ministri su razmijenili mišljenja o najnovijim dešavanjima u regionu te razmotrili trenutno stanje pregovaračkog procesa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Turkija je u ponedjeljak oštro osudila širenje izraelske okupacije u Libanu, rekavši da taj potez prijeti regionalnoj stabilnosti i produbljuje humanitarnu krizu. Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da Izrael provodi politiku sličnu onoj viđenoj u drugoj godini genocida u Gazi. Najoštrije osuđujemo širenje izraelske okupacije u Libanu. Izgleda da vlada Benjamina Netanjahua, kao što je to učinila u Gazi, ima za cilj da područja koja okupira u Libanu učini nenastanjivim i da prisili libanski narod na trajno raseljavanje. Svojom ekspanzionističkom i agresivnom politikom, Izrael cilja na napore za postizanje mira i stabilnosti u regiji i dalje pogoršava humanitarnu situaciju, navodi se u saopćenju ministarstva. Pozvali su međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti UN-a, da bez odlaganja preduzme konkretne korake kako bi se osiguralo da Izrael okonča svoje napade i okupaciju u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump uputio je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu tiradu punu psovki zbog izraelskih napada i okupacije Libana prema izvještaju Axiosa. Tokom poziva Trump je koristio više psovki nazivajući Netanjahua ludim, optužujući ga da je nezahvalan i upozoravajući da će napadi na Bejrut produbiti međunarodnu izolaciju Izraela. Jedan američki zvaničnik rekao je da je Trump rekao Netanjahu, bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Svi sada mrze tebe i Izrael. Trumpa je razljutio broj civilnih žrtava u Libanu i zabrinut je da bi eskalacija mogla uroziti njegove napore da postigne dogovor sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom naredne sedmice imati sporazum s Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Izgleda dobro, rekao je za ABC News u telefonskom intervju. Danas je došlo do malog zastoja, ali ja sam to vrlo brzo pokrenuo, kao što ste vjerovatno ranije primijetili. Kazao je da je taj zastoj bio uzrokovan time što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao nema pucanja i razgovarao sam sa Bibijem, izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, i rekao da nema pucanja i oboje su prestali pucati jedni na druge. Rekao je Trump, dodao je da bi mirovni sporazum s Iranom mogao biti čak i bolji od vojne pobjede. To nije jednostavna stvar, kazao je. Govorite o stvarno velikoj zemlji, njima vrlo velikoj zemlji koja sklapa dogovor, ogromno neprijateljstvo zaista. Tako da to za njih nije laka stvar. Zapravo nije lako ni sa našeg stajališta, ali dobijamo ono što nam je potrebno. Što se tiče vremena kada će sporazum o produženju prekida vatre i memorandum o razumijevanju za ponovno otvaranje tjesnaca biti završeni i usaglašeni, Trump je rekao, mislim da govorimo o periodu tokom naredne sedmice. Naveo je da još uvijek nije pristao na to jer moramo osigurati još nekoliko tačaka, kako je rekao. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio je da su njegove pomorske snage napale brod koji pripada američko-cionističkom neprijatelju, krstarećim projektilom u operaciji odmazde nakon navodnog američkog napada na iranski brod u Omanskom moru. Državna televizija Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je izvijestila da je napad uslijedio nakon onoga što je korpus nazvao agresivnim napadom na Lian Star.
Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je potvrdio operaciju, ali nije pružio detalje o šteti ili žrtvama. Također je upozorio da će svaki dalji američki čin agresije se suočiti sa odlučnim i čvrstim odgovorom. Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Tamasom Suljokom da će, ako predsjednik ne podnese ostavku, vlada pokrenuti pravni postupak s ciljem njegove smjene s dužnosti. Magyarove izjave dolaze nakon što je njegova stranka desnog centra TISA u aprilu ostvarila ubjedljivu pobjedu nad bivšim premijerom Viktorom Orbanom, obećavajući da će zamijeniti zvaničnike imenovane pod prethodnom administracijom. Magyar je pozvao Suljoka da se povuče, optužujući ga da djeluje u interesu Orbana. Suljok je odbacio zahtjev. Premijer je opisao proces kao uklanjanje svih marioneta i demontažu vladavine prava i demokratije, što signalizira širu političku platformu. Treći globalni samit islamske ekonomije bit će održan u Istanbulu od 3. do 6. juna, okupljajući donosioce politika iz cijelog svijeta, guvernere centralnih banaka, investitore, financijske institucije, akademike i predstavnike industrije. Četvorodnevni samit koji organizuje Al-Baraka forum islamske ekonomije bit će održan u sjedištu Halk banke u Istanbulskom financijskom centru. Ovogodišnji događaj održava se pod temom kapital u islamskoj ekonomiji, strukturiranje bogatstva za održivi razvoj s fokusom na etičke financije, održivi razvoj te budućnost islamske ekonomije i financija. Sesije će obuhvatiti teme poput umjetne inteligencije, digitalne transformacije, digitalnog kapitala, financijskih inovacija, islamskog fintecha, održivih ekosistema likvidnosti i omladinskog poduzetništva, dok će Anadolu biti globalni komunikacijski partner događaja. Centralna sesija pod nazivom Digitalni kapital i financijske inovacije, tehnologija upravljanja i šerijatski integritet analizirat će primjenu umjetne inteligencije u operacijama islamskih financija, uključujući procjenu kredita, praćenje rizika, automatiziranu usklađenost i tokenizaciju šerijatski usklađene imovine. Samit se organizuje u strateškom partnerstvu s Uredom za investicije

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Dragi slušaoci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. Prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja, uprkos svim vrstama prepreka, pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije mogu odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramalah je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje je brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Od tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, pa dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli proživljene na ulicama Dženina. Otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

je stvorio i otpor. Bile mladi ljudi koji su svirali muzički instrument uprkos odjeku pucnjeva na ulicama Sarajeva. Djeca koje su čitale knjige, kada je voda bila isključena, učitelji koji su nosili olovke umjesto municije, Sarajeve se odupirale ugnjetavanju ne samo oružjem, već i svojom kulturom, vjerom i humanošću. Rat je završio krajem 1995. godine, međunarodnim pritiskom i diplomatskim inicijativama. Dejtonski sporazum je iscrtao granice Bosne i Hercegovine, ali nije mogao zacijeliti rane u srcima ljudi. Duboki gubitak povjerenja između ljudi koji žive u istom gradu i u susjedstvu pokazuje koliko je rat destruktivan ne samo zbog korištenja oružja, već i zbog ožiljaka na ljudskoj duši i psihi. Nakon rata Bosna i Hercegovina je pokušala da vrati se u normalne tokove, ne samo fizički, već i kulturno i duhovno, a uništene džamije, škole i mostovi su popravljene. No, najteže je bilo popraviti sjećanja. Majke Srebrenice nastavili da tuguju za stradalim sinovima i muževima koji iščekuju svakog jula sa svojim bijelim maramama. Spomenik podignut djeci koje su izgubile život u ratu u Sarajevu stoji usred poput tihog krika generacija zakopane pod zemljom. Čak i danas masovne grobnice se i dalje pronalaze u Bosni, a potraga za pravdom za ratne zločince se nastavlja. Međutim, uprkos svoj toj mračnoj prošlosti, Bosna i Hercegovina stoji visoko. Sa svojom kulturnom raznolikošću, ulicama gdje džamije i crkve postoje jedna pored druge i ljudima koji nisu izgubili uprkos velikoj traumi koji su doživjeli, govori: ovdje smo, živjeli smo, nismo zaboravili i nećemo dozvoliti da se zaboravi. Bosanski rat nije bio samo tragedija koju je doživio jedan narod, bio je to i test ljudske savjesti. Udio onih koji su šutjeli, zatvarali oči i nisu na vrijeme intervenirali u zločinima o kojima će se još dugo, dugo govoriti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 2. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Beskrajna priča Palestina i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodiću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Toga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turkija radi na suprotstavljanju naporima da se regija preoblikuje kroz tekuće sukobe, dok istovremeno nastavlja jačati svoju odbrambenu industriju. Govoreći nakon sastanka kabineta u glavnom gradu Ankari, Erdogan je rekao da se pokušava uticati na regionalni razvoj kroz krvoproliće i suze u Gazi, Libanu, Sudanu i Jemenu, dodajući da Turkija djeluje kako bi spriječila takve igre. Rekao je da Turkija stvara historiju u odbrambenoj industriji, da ostaje fokusirana na svoje dugoročne ciljeve usred onoga što je opisao kao period velikih regionalnih i globalnih promjena. Kao vlada i savez svjesni smo da smo preuzeli historijsku odgovornost u vrijeme historijskih transformacija. Nemamo vremena za svađe ili polemike, rekao Erdogan. Rekao je da će

Istanbul ostati turski i muslimanski uprkos onome što je opisao kao protivljenje ostatka Bizanta. Naglašavajući nacionalno jedinstvo, Erdogan je rekao da će Turkija nastaviti da drži se zajedno, jača i napreduje kao jedna nacija. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan razgovarao je u ponedjeljak telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Prema istim izvorima ministri su razmijenili mišljenja o najnovim dešavanjima u regionu te razmotrili trenutno stanje pregovaračkog procesa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Turkija je u ponedjeljak oštro osudila širenje izraelske okupacije u Libanu, rekavši da taj potez prijeti regionalnoj stabilnosti i produbljuje humanitarnu krizu. Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da Izrael provodi politiku sličnu onoj viđenoj u drugoj godini genocida u Gazi. Najoštrije osuđujemo širenje izraelske okupacije u Libanu, izgleda da vlada Benjamina Netanjahua, kao što je to učinila u Gazi, ima za cilj da područja koja okupira u Libanu učini nenastanjivim i da prisili libanski narod na trajno raseljavanje. Svojom ekspanzionističkom i agresivnom politikom, Izrael cilja na napor za postizanje mira i stabilnosti u regiji i dalje pogoršava humanitarnu situaciju, navodi se u saopćenju ministarstva. Pozvali su međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti UN-a, da bez odlaganja preduzme konkretne korake kako bi se osiguralo da Izrael okonča svoje napade i okupaciju Libanu. Američki predsjednik Donald Trump uputio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu tiradu punu psovki zbog izraelskih napada i okupacije Libana prema izvještaju Axiosa. Tokom poziva Trump je koristio više psovki nazivajući Netanjahua ludim, optužujući ga da je nezahvalan i upozoravajući da će napadi na Bejrut produbiti međunarodnu izolaciju Izraela. Jedan američki zvaničnik rekao je da je Trump rekao Netanjahu, bio bi u zatvoru da nije bilo mene, svi sada mrze tebe i Izrael. Trumpa je razljutio broj civilnih žrtava u Libanu i zabrinut je da bi eskalacija mogla uroziti njegove napore da postigne dogovor sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom naredne sedmice imati sporazum s Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Izgleda dobro, rekao je za ABC News u telefonskom intervju. Danas je došlo do malog zastoja, ali ja sam to vrlo brzo pokrenuo, kao što ste vjerovatno ranije primijetili. Kazao je da je taj zastoj bio uzrokovan time što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao nema pucanja i razgovarao sam sa Bibijem, izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, i rekao da nema pucanja i oboje su prestali pucati jedni na druge. Rekao je Trump, dodao je da bi mirovni sporazum s Iranom mogao biti čak i bolji od vojne pobjede. To nije jednostavna stvar, kazao je. Govorite o stvarno velikoj zemlji, njima vrlo velikoj zemlji koja sklapa dogovor, ogromno neprijateljstvo zaista. Tako da to za njih nije laka stvar. Zapravo nije lako ni sa našeg stajališta, ali dobijamo ono što nam je potrebno. Što se tiče vremena kada će sporazum o produženju prekida vatre i memorandum o razumijevanju za ponovno otvaranje tjesnaca biti završeni i usaglašeni, Trump je rekao, mislim da govorimo o periodu tokom naredne sedmice. Naveo je da još uvijek nije pristao na to jer moramo osigurati još nekoliko tačaka, kako je rekao. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio je da su njegove pomorske snage napale brod koji pripada američko-cionističkom neprijatelju, krstarećim projektilom u operaciji odmazde nakon navodnog američkog napada na iranski brod u Omanskom moru. Državna televizija Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je izvijestila da je napad uslijedio nakon onoga što je korpus nazvao agresivnim napadom na Lian Star. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je potvrdio operaciju, ali nije pružio detalje o šteti ili žrtvama. Također je upozorio da će svaki daljnji američki čin agresije se suočiti sa odlučnim i čvrstim odgovorom. Mađarski premijer Peter Magyar

0: kandidata pokrenuti pravni postupak s ciljem njegove smjene s dužnosti. Magerove izjave dolaze nakon što je njegova stranka desnog centra TISA u aprilu ostvarila ubjedljivu pobjedu nad bivšim premijerom Viktorom Orbanom, obećavajući da će zamijeniti zvaničnike imenovane pod prethodnom administracijom. Magar je pozvao Suljoka da se povuče, optužujući ga da djeluje u interesu Orbana. Suljok je odbacio zahtjev. Premijer je opisao proces kao uklanjanje svih marioneta i demontažu vladavine prava i demokratije, što signalizira širu političku platformu. Treći globalni samit islamske ekonomije bit će održan u Istanbulu od 3. do 6. juna, okupljajući donosioce politika iz cijelog svijeta, guvernere centralnih banaka, investitore, financijske institucije, akademike i predstavnike industrije. Četvorodnevni samit koji organizuje Al Baraka forum islamske ekonomije bit će održan u sjedištu Halkbanke u Istanbulskom financijskom centru. Ovogodišnji događaj održava se pod temom kapital u islamskoj ekonomiji, strukturiranje bogatstva za održivi razvoj s fokusom na etičke financije, održivi razvoj te budućnost islamske ekonomije i financija. Sesije će obuhvatiti teme poput umjetne inteligencije, digitalne transformacije, digitalnog kapitala, financijskih inovacija, islamskog fintecha, održivih ekosistema likvidnosti i omladinskog poduzetništva, dok će Anadolu biti globalni komunikacijski partner događaja. Centralna sesija pod nazivom Digitalni kapital i financijske inovacije, tehnologija upravljanja i šerijatski integritet analizirat će primjenu umjetne inteligencije u operacijama islamskih financija, uključujući procjenu kredita, praćenje rizika, automatiziranu usklađenost i tokenizaciju šerijatski usklađene imovine. Samit se organizuje u strateškom partnerstvu s Uredom za investicije i financije predsjedništva Turkije, Turskim fondom za bogatstvo, Istanbulskim financijskim centrom, Forumom mladih, Islamske saradnje i Univerzitetom Ibn Haldun. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Uvijek uz vas.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Dragi slušaoci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja, uprkos svim vrstama prepreka, pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije mogu odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramalah je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Od tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, pa dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena. Kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne i zaboravlja.

Barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli proživljene na ulicama Dženina. Opora Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

Poštovani slušalci, evo nas ponovno u programu Putovanje iz snova. Govorili smo o Sarajevu gradu kao nasljeđe Otomanskog carstva, ali i grad velikih bolnih sjećanja na posljednji rat u Bosni. Prisjetit ćemo se pucnjava koji su odjeknili ulicama Sarajeva i života skrivenih u podrumima, kao velike tragedije koja se dogodila pred očima svijeta. Godine 1992. u srcu Evrope. Narod u Bosni i Hercegovini započeo je borbu za opstanak. To nije bio samo rat, to je bila priča o ljudskom dostojanstvu, otporu i velikoj tragediji koja se dogodila. Uslijed političkih priviranja koje su započela raspadom Jugoslavije, Bosna i Hercegovina kao multikulturalna i multivjerska sredina krenula je putem nezavisnosti. Međutim, ovaj put je bio poplačan krvlju i suzama. Rat koji je započeo 1992. godine označio je period u kojem nije govorilo samo oružje, već i mržnja, snage bosanskih Srba. Opsjedale su brojna naselja, a glavni grad Sarajevo pretrpio je najteži udarac. Ovaj grad koji je ostao pod opsadom 1425 dana, od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, svjedočio je najdužoj opsadi u modernoj evropskoj historiji. Tokom opsade na grad je drevno padalo u prosjeku 329 bombi. Ulice su bile meta snajpera, a porodice su se borile sa glađu, pijace su bombardovane, a djeca odrastala u podrumima. Sarajevo se pretvorilo u živu grobnicu u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine. Ono što je gorjelo u srcu Sarajeva nisu bile samo zgrade, već i sjećanja jednog naroda. U gradu pod srpskom opsadom Nacionalna biblioteka Sarajeva je bila meta artiljerijske vatre i ubrzo se predala plamenu. Kao rezultat ovog napada izgubljeno je više od 2 miliona knjiga, rijetkih rukopisa i neprocjenjivih dokumenata iz otomanskog perioda. Ova biblioteka je bila akumulacija stoljeća i presje kultura i nije bila samo intelektualno sjećanje Bosne, već i simbol njene multikulturalne strukture. Napori gašenje požara bili su nedovoljni u ratnim uvjetima, a plamen je progutao stranice historije jednu po jednu. Te noći ne samo police, već i veza između prošlosti i budućnosti svedena je na pepeo. Ovaj događaj je urezan kao jedan od najpečatljivih primjera kulturnog genocida u Bosanskom ratu. Bosanski rat nije bio samo vojni sukob, bio je to mračan period u kome su ljudska prava, kulturna baština i moralne vrijednosti sistematski ignorisane. Termin etničko čišćenje prvi put je široko upotrebljen u ovom ratu, a trajno se ukorijenio u međunarodnoj literaturi. Cilj nije bio samo raseljavanje naroda. Bilo je to potpuno eliminisanje njeve prošlosti, identiteta i tragova. Više od 1200 džamija, biblioteka, medresa i kulturnih objekata namjerno je uništeno kako bi se izbrisali tragovi muslimanskog stanovništva. Međutim, ovo uništenje nije bilo samo fizičko. Silovanje, jedan od najtežih zločina protiv ljudskog dostojanstva, sistematski je korišteno kao ratno oružje. Procjenjuje se da je između 20 i 50 hiljada žena bilo podvrgnuto seksualnom nasilju kao dio politike etničkog čišćenja. Ono što se dogodilo u logorima za silovanje stvorilo je najdublje nevidljive rane rata. Sa tog aspekta rat u Bosni je urezan u historiju kao period kada je testirana ne samo geografija, već i savjet čovječanstva. Najmračnija strana rata napisana je u Srebrenici 1995. godine. Uprkos tome što su Ujedinjene nacije Srebrenicu proglasile sigurnosnom zonom, više od 8000 bosanskih muškaraca i dječaka sistematski su izmasakrirani od strane srpskih snaga. Ovo je bio najveći genocid u Evropi od Drugog svjetskog rata. No, rat je stvorio i otpor. Bilo je mladih ljudi koji su svirali muzički instrument uprkos odjeku pucnjeva na ulicama Sarajeva. Djeca koje su čitale knjige, kada je voda bila isključena, učitelji koji su nosili olovke umjesto municije, Sarajeve se odupirale ugnjetavanju ne samo oružjem, već i svojom kulturom, vjerom i humanošću. Rat je završio krajem 1995. godine međunarodnim pritiskom i diplomatskim inicijativama. Dejtonski sporazum je iscrtao granice Bosne i Hercegovine, ali nije mogao zacijeliti rane u srcima ljudi.
Duboki gubitak povjerenja između ljudi koji žive u istom gradu i u susjedstvu pokazuje koliko je rat destruktivan ne samo zbog korištenja oružja, već i zbog ožiljaka na ljudskoj duši i psihi. Nakon rata Bosna i Hercegovina je pokušala da vrati se u normalne tokove, ne samo fizički, već i kulturno i duhovno, a uništene džamije, škole i mostovi su popravljene. No najteže je bilo popraviti sjećanja. Majke Srebrenice nastavljaju da tuguju za stradalim sinovima i muževima koji ih čekuju svakog jula sa svojim bijelim maramama. Spomenik podignut djeci koji su izgubili život u ratu u Sarajevu stoji usred poput tihog krika generacija zakopane pod zemljom. Čak i danas masovne grobnice se i dalje pronalaze u Bosni, a potraga za pravdom za ratne zločince se nastavlja. Međutim, uprkos svoj toj mračnoj prošlosti, Bosna i Hercegovina stoji visoko. Sa svojim kulturnom raznolikošću ulicama gdje džamije i crkve postoje jedna pored druge i ljudima koji nisu izgubili uprkos velikoj traumi koju su doživjeli, govori ovdje smo, živjeli smo, nismo zaboravili i nećemo dozvoliti da se zaboravi. Bosanski rat nije bio samo tragedija koju je doživio jedan narod, bio je to i test ljudske savjesti, udio onih koji su šutjeli, zatvarali oči i nisu na vrijeme intervenirali u zločinima o kojima će se još dugo, dugo govoriti.